0: חלל גיטה פעם, לא יודע מה. יא חב, איך אבל נחה, גם איזה אימא, אני יודע, אה. יא חב, ציפי העדו, אה.
1: מה חב, אין להם, יא?
0: יא חב, איזה גם גם ציפי, לא יודע, אה. אימא, מוצא, אלא... יאוי, במה, מוצא, אלא...